Sí, le publica un nuevo sinxelo do seu traballo que sairá próximamente a luz na de Juan. O mesmo tempo anuncia as primeiras actuacións fora de Galicia para 2027. Madrid e Barcelona acollerán os seus primeiros concertos.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
1: Boas tardes. Xa están máis tranquilos en Quiroga, onde o alcalde dá por estabilizado o incendio que chegou a provocar o desaloxo dos veciños de dúas aldeas. A última estimación de hectáreas afectadas por parte de Medio Rural é de 320.
2: O rexedor José Luis Rivera confía na boa evolución nas vindeiras horas. Os servizos aéreos manteñen traballos de mollado para evitar a reactivación.
3: Era o que estaba técnicamente estabilizado. Entón, os que andan facendo agora irían na aldea dos fuentes afectadas era a tarde, que non pasou nada ao final, na aldea das Barxas, pois andan as brigadas ali, pois, facendo traballos manuales, sabes? Un par de helicópteros e as bombas regando así, humedecendo a zona, pero, bueno, en principio non hai ningún problema. A non ser que a tarde se complique, en principio está tudo tranquilo.
1: Tamén está en marcha a investigación deste lume e a da vertedura de Erxurros, que tivo lugar esta semana tras a rotura dunha balsa dunha explotación gandeira en Tordoia.
2: Mentre segue monitorizando esa mancha na contorna fluvial afectada nos ríos Bustelo, Paradela e Lengüelle, os concellos de Santiago e Ames puxeron en marcha previsións para un eventual corte de suministración, pero esta mañá verificaron que se estaba a ralentizar o avance da mancha.
1: A secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego compareceu esta mañá na comisión parlamentaria que analiza os factores que influen sobre o prezo do leite. María Ferreiro enumerou numerosos factores que influen no establecemento do prezos, pero o importante día que se cumpra a lei que impide a venda a perdas.
2: Entre as razóns para os prezos máis baixos en Galicia citou os pactos entre as industrias. Di que foron acreditados nos tribunais, pero que continúan, como se demostrou en marzo, e que teñen consecuencias claras nas explotacións.
4: Serán os tribunais, dentro de outros 10 ou 15 anos, que envolvan a sentenciar, probablemente, este tipo de actuación. Pero, claro, a nosa pregunta é pois cuántos centos, ou non sei xa si miles, de granxas irán pechando.
1: Tamén hai preocupación no sector apícola, que este mediodía presentou na Xunta un manifesto para exixir medidas que eviten a desaparición do seu sector.
2: A vespa velutina, a barroa, a seca, os lumes do pasado verán aseguran sufrir unha crise sen precedentes que ameaza milleiros de colmeas. Demandan ás administracións medidas contra a velutina e axudas para compensar as perdas.
1: Queremos Galego registrou no Parlamento unha iniciativa legislativa popular para impulsar o uso da nosa lingua en todos os ámbitos.
2: Inclúe a derrogación do decreto do plurilingüismo ou a creación dunha valedoría dos dereitos lingüísticos. Din que o galego está en situación de emerxencia e que se precisa cambiar a política lingüística da Xunta. Marcos Maceira, portavoz.
5: Non hai ningún motivo para que o Parlamento galego non aprobe esta iniciativa legislativa popular, porque non hai ningún motivo para incumprir, como estivo facendo o Partido Popular, todos os acordos que houbo arredor da lingua. Apoiar esta iniciativa legislativa popular é apoiar os acordos e asegurar un futuro digno da lingua galega en todos os ámbitos e para todos os usos.
2: Nas próximas semanas comezarán a recollida de sinaturas para poder seguir adiante coa tramitación parlamentaria.
1: E xa no interior do Parlamento, BNG e PSOE reclamaron á Xunta que rectifique a convocatoria dos bonos Concilia. Queren que volva a subvencionar o 75% do custo dos campamentos e actividades que organizan os concellos e non só os de entidades privadas.
2: Unha iniciativa que defendía a nacionalista Ariadna Fernández, que criticou un cambio retroactivo nas bases, no que ve mala fe.
6: Demostrar que non lle importan esas familias en risco ou en situación de vulnerabilidade é demostrar unha vez máis, como xa ocorre na maior parte dos servizos de conciliación, que priman a opción privada sobre a opción pública.
2: O PP rexeitou a proposta, Raquel Arias defendeu que a nova fórmula permite que máis familias aproveiten dos apoios á conciliación, unhas por participar en campamentos municipais xa subvencionados e outras por este bono.
7: É priorizar a aquelas familias que cantas máis familias mellor podan acceder a un recurso público.
1: O persoal dos centros de atención aos nenos de 0 a 3 anos convoca unha concentración para esta tarde no Obelisco da Coruña.
2: Acción para poñer de manifesto a precariedade no sector das escolas infantís. Exixen, entre outras cousas, unha baixada no número de nenos por aula, pero tamén reclaman que este ciclo de infantil sexa considerado como un nivel educativo máis e pase a depender da Consellería de Educación.
1: As que xa se movilizaron esta mañá foron enfermeiras de toda Galicia para reclamar los ergas melloras no actual sistema de carreira profesional.
2: Reclama un acceso extraordinario que permita o recoñecemento laboral de milleiros de sanitarios que sufrieron a paralización da carreira profesional no ano 2009. Queren que contabilicen os seus contratos nese tempo dentro dos ergas ou traballado noutras comunidades autónomas ou noutros países da Unión Europea.
1: Asuntos que ampliaremos a partir das 12:10. Antes, con Andrea Oca, imos analizar a situación dos xulgados galegos ás portas da apertura do novo curso judicial. Tamén falaremos de arte contemporánea porque as galerías abren as súas portas en toda Galicia. E repasaremos a actualidade dos deportes tras as derrotas do Deportivo en Liga e o Celta no seu debut en Europa. Imos xa coas noticias máis cercanas.
8: We'll be right back.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
8: Moi boa tarde, os niveis de amonío mantéñense baixos na vertedura de Tordoia que se vai achegando á captación de auga do río Tambre, pero continúan lonxe de ser os axeitados para entrar na ETAP, na Estación de Tratamento de Auga Potable.
9: É o que ven de avanzar a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, tras a xuntanza mantida esta mañá con Aguas de Galicia e a empresa do servizo no concello. Segundo os datos achegados polos técnicos de ambas administracións, a velocidade do avance da vertedura ralentizouse na xornada de onte grazas a novas barreiras de contención. A previsión dunha eventual afectación ao punto de captación está un pouco máis afastada que onte.
10: A velocidade de avance do vertido ralentizouse na xornada de onte, iso foi tamén grazas ás novas barreiras de contención que se foron situando, polo que as previsións nestes momentos sitúan unha eventual afectuación no punto de captación nun período de tempo máis amplo.
9: Pola súa banda, a conselleira de Medio Ambiente fixo un chamamento á tranquilidade e garante que a vertedura non chegará a Compostela.
8: Política de feitos consumados, así define a plataforma veciñal contra a mina de Touro o Pino, a actuación da Xunta de Galicia respecto do proxecto mineiro aínda sen autorización. Van presentar un recurso de alzada contra o permiso para unha nova liña eléctrica procedente da mina.
9: A Xunta vén de outorgar autorización administrativa á empresa UFD Distribución Electricidade para instalar unha liña que una a mina coa subestación de Porto de Mouros en Vila de Cruces, unha actuación

0: o expediente.
1: A Coruña recadan máis dun millón de euros coa taxa turística no primeiro semestre deste ano. A meirande parte dos cartos, o 72%, foron recollidos polos hoteis seguidos dos cruceiristas. O declarado polos propietarios das vivendas de uso turístico supón tan só o 8%.
2: O goberno local ten xa aberto un plan de inspeccións porque só 125 das preto de 1.400 vivendas de uso turístico que hai no rexistro da Xunta aportaron a recadación da taxa. Declararon uns 80.000 euros. José Manuel Ajetuñas, portavoz do goberno local.
3: Hai moitas máis BUT que as que teñen contribuído no período voluntario, e xa saben que cando non se contribuye no período voluntario, despois a administración ten outras ferramentas.
2: Ao remate do ano, o Concello conta con ter recadados 2,5 millóns de euros. O 80% dos cartos destinarase a mellorar a limpeza viaria, a seguridade, os espazos verdes e a iluminación da cidade. O resto, a reforzar o consorcio de turismo.
1: La Getuñas, que respondía tamén hoxe ante o recurso que o PSOE admitiu contra o arquivo da denuncia que dúas exconcelleiras presentaron contra él e Inés Rey por acoso laboral.
3: Que estamos centrados en mellorar o día a día, que estamos desenvolvendo un plan de barrios que é a principal preocupación que ten a alcaldesa e, polo tanto, é só do que nos ocupamos. Todas as outras cuestións, creo que o tempo vai poñendo a cada un no seu sitio e creo que algunha xente xa foi poñendo no seu sitio.
1: As familias do Colexio de Melide, Mestre Pastor, continúan finalmente sen mandar os seus fillos á escola en protesta pola falta dun docente. Seguirán así ata que Educación lles ofreza unha solución definitiva.
2: Os alumnos levan desde comezo de curso sen asistir a clase en sinal de protesta. A falta dun titor en terceiro de primaria resta hora de apoio en atención á diversidade. Virginia Seoane, voceira da AMPA.
4: Eses tres tutores que van a cubrir ese curso estaban realizando labores de apoio en outras aulas con nenos de necesidades especiais que ahora non van a poder que teñen as horas cubertas.
2: O conselleiro Román Rodríguez pediu hoxe que os nenos asistan ás aulas e alega que a decisión é de inspección. Sostén que o centro conta co profesorado que lle corresponde.
1: Por certo que o conselleiro de Educación facía estas declaracións durante unha visita ao CEIP Prácticas da Coruña. Ali foi recibido con protestas por parte das familias que levan meses denunciando o estado de deterioro do centro. Román Rodríguez anunciou obras pro curso que ven intervencións urxentes nos puntos máis críticos. Foi todo. Quedan agora o Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde, seguimos hoxe atentos á evolución da contaminación con xurros en Tordoia. Non chegou aínda esa vertedura o Tambre, segundo Augas de Galicia, pero o Concello de Santiago mantén o dispositivo para asegurar o abastecemento se finalmente hai cortes. Todo nun día de movilizacións por toda Galicia do persoal de Correos, en o que seguimos mirando a Quiroga, o incendio forestal xa non avanza tras arrasar case 400 hectáreas. E o debate arredor do uso do galego chegou hoxe de novo ao Parlamento. A plataforma Queremos Galego solicita formalmente a eliminación do decreto do plurilingüismo. Todo na antesala da apertura mañá do ano xudicial. Será cun acto o mediodía na Coruña. Comezou o curso xudicial con 200.000 asuntos pendentes que atascan os xulgados galegos e co reto de adaptarse ao cambio normativo que vende introducir o Ministerio na Administración de Xustiza. Sandra Iglesias Barral é xuiza decana en Santiago. Boas tardes, benvida a Radio Nacional.
2: Boas tardes, Andrea.
1: Comeza mañá o novo curso xudicial. Este ano chega marcado pola entrada en vigor da Lei de Eficiencia do Servizo Público de Xustiza. Como se presenta este novo curso 2026-2027?
2: Este curso, ao igual que o anterior, preséntase con moitos desafíos. A nova lei que acabas de referir e que entrou en vigor en xaneiro do ano pasado está supoñendo moitos cambios e retos. É certo que cos datos do 2025 detectouse unha leve baixada de asuntos, un aumento da capacidade resolutiva dos órganos judiciais, e estou a falar de Galicia e tamén de Santiago de Compostela, onde eu exerzo, pero todavía temos moitos problemas de medios persoais, sobre todo. Acábase de publicar

0: unha norma que di que se van crear próximamente 500 novas plazas de suíces e de suizas, pero seguen sendo insuficientes porque os órganos judiciais, e isto é a nivel nacional, non están preparados para resolver todos os asuntos que entran. Agora temos os datos de xaneiro, febreiro, marzo de 2026, entraron máis de 87.000 novos casos, resolveronse 82.000, casi 83.000, pero sí é certo que agora temos en trámite algo máis de 200.000, que son menos dos que tiñamos no primeiro trimestre do ano pasado.
1: Podemos resumilo en que esta lei que busca ter unha maior eficiencia na xustiza a medio prazo, polo que se empeza a intuir, vai traer boas cifras e vai facilitar as cousas, pero nun curto prazo está complicándovos un pouco a vida nos xulgados.
0: Sí, sen dúbida. É unha boa maneira de resumilo. É un proxecto moi a longo plazo e un cambio estructural. Entón, eu penso que agora estamos no principio, é dicir, estamos no curto prazo. E no curto prazo quedan moitas cousas por facer. Porque que sucedeu? Que esta lei empeza en xaneiro, pero non empeza en xaneiro en todos os órganos judiciais. Alguns, como aquí en Santiago, non foi hasta mediados de febreiro que os funcionarios tiveron todas as habilitacións informáticas para deixar de traballar nos antigos postos e empezar a traballar nos novos. Logo, xenerou moitísima mobilidade de persoal que cambiaba pois, de civil para penal, de contencioso para social, cambios traslados entre cidades, e tamén deu lugar, lamentablemente, a que o personal de apoio que antes tiñamos, personal de reforzo, desapareceu, polo menos ata o de agora. Entón, de facto, a plantilla veu a ser un pouco menor. E o que sempre estamos pedindo é, xa que isto é así, e vamos tan xustiños, cando haxe unha vacante porque alguén se pon enfermo, porque alguén se traslada a outra cidade ou porque hai un permiso unhas vacacións, hai que cubrir esa plaza de inmediato, porque senón empezamos a ter problemas e temos moitas vacantes. Agora din que empezou unha nova lista de sustitución de persoas sustitutas que se anotaron, máis de 3.000, seguramente en outubro, e eu espero que a través de esa nova lista empecemos a cubrir os socos.
1: Porque o que semella é que non só falando de xuíces e de xuízas ou de letrados, senón que na base do sistema, no funcionariado da Administración de Xustiza, que é unha peza fundamental, hai bastante descontento.
0: Hai descontento porque quizáis esperaban máis e esperaban pois isto, que si ás veces con carácter forzoso se teñen que ir a un posto distinto do que tiñan antes, porque houve novas oportunidades para que escolleran e se priorizaba pois a antigüedade ou outras cuestións, pois polo menos que se lle dea formación que consideren axeitada e que se falta xente, pois que esa sustitución se fagan rápido. Temos outra disfunción actual que tamén esperamos que no medio plazo se solvente, a ver si agora no 2027, e é que as aplicacións informáticas son as antigas e non están adaptadas ao novo. Isto non solamente pode producir máis facilmente un erro humano, senón que enlentece o procedimento. Cando teñamos un sistema informático que se acorde ao novo sistema, pois unha plantilla que traballa para varios suíces con unha aplicación informática adaptada, esperemos que se xa tamén isto pois máis sinxelo.
1: Outro cambio recente foi a centralización dos temas de violencia sobre a muller en Santiago, en detrimento pois de zonas como a Ribeira e o Barbanza en xeral. Vostede ten competencias e bastante formación en perspectiva de xénero, comezou a súa andanza profesional en Ordes nun xulgado con competencia en violencia sobre a muller. Podemos xa dar unha valoración de que supuxo este cambio na práctica xa un aniño despois?
0: Mire, este cambio era un desafío, tamén asustaba de alguna forma a profesionais, as asociacións de persoas que se podían ver afectadas, aos propios profesionais de dentro do órgano judicial, pero aquí en Santiago pois intentamos anticiparnos un pouco a esa problemática que se podía plantexar. Fixemos reunións para intentar coordinarnos. Traballamos co Antega efectos informáticos para intentar que os órganos judiciais, os fiscais, os forenses tivese con antelación a información do que iba a chegar, que iba a ser máis que antes, e pudesen organizar o día a día. Porque aquí a batalla grande era como, con todo ese amplísimo territorio, particularmente si falamos, claro, de Ribeira, coa distancia xeográfica que hai, como se iba a xestionar o día a día con todas estas personas afectadas no mesmo espazo. Grazas a esa coordinación e a labor e a implicación, eu creo que a responsabilidade de todos os actores implicados, desde os abogados, procuradores, a fin de atención á víctima, a propia magistrada que está ao cargo dese órgano judicial, fiscais, que ademais están especializados, e xa unha gran ventaxa que temos agora, que a especialización está funcionando. Eu creo que moitas das críticas que nun inicio e antes de que empezara a funcionar se fixeron, decaeron. Non é a solución a todos os problemas. A solución a todos os problemas sería que se reducisen os casos de violencia sobre a muller e que dende o primeiro pilar que a nosa educación pudéramos ir atallando isto. Pero bueno, creo que unha resposta especializada, unha vez que xa temos que acudir a último recurso porque xa se produciu o delito e xa temos unha víctima e unha familia e unhos menores afectados, creo que é unha alternativa bastante positiva.
1: Falábamos antes das necesidades sempre de máis persoal. Nos xulgados máis pequenos hai causas con moitísima documentación. Por exemplo, as causas relacionadas con narcotráfico, particularmente na provincia de Pontevedra, tamén na da Coruña. Cal é a perspectiva de poder dar solución a casos nos que hai tantas persoas implicadas, tanta documentación e nun partido xudicial con poucos recursos?
0: Os procesos de digitalización da documentación estánse levando a cabo con carácter xeral. A nova lei prevé unha posibilidade e é que en asuntos complexos poida haber outros suíces distintos de aquelo que lle tocou o asunto de primeiras que poidan colaborar en esa investigación. O que pasa que esta medida, que podría ser moi positiva, ten todavía algúns flecos porque non se sabe que se vai a considerar complexo, que non, como se vai entre esos tres que pasen a investigar ou instruir conxuntamente esa macrocausa, como se van a distribuir as funcións, etcétera. Pero bueno, é unha vía por explorar.
1: Bueno, mañá de momento no te sé chegar na Coruña, acto de apertura do curso xudicial. Sandra Iglesias Barral, xuíza decana de Santiago. Moitos éxitos neste novo curso, porque o éxito da xustiza é o éxito de todos.
0: Dende logo, sen xustiza non hai democracia, non hai Estado social de dereito. Moitas grazas.
1: Que vaya moi ben, moitas grazas.
0: Grazas.
1: Chegamos ás 2:50. Imos ao sector de arte contemporánea porque hoxe inaugurase a programación de Aberto 2026. Aino con música, fotografía, pintura, escultura, materiais reutilizados, a arte contemporánea galega celebra a súa fin de semana de portas abertas desde hoxe, con propostas en todas as provincias. Contanos, Noemí Alonso.
2: Chega un ano máis, Aberto 2026, no que poderemos ver exposicións que inclúen moitas referencias á natureza, diferentes técnicas de pintura, collage, uso de materiais como papel maché, presente tamén o grafite, o fotoxornalismo. Galerías de todas as provincias participan nesta edición coordinada pola Asociación Contemporánea. Lucía Suárez, presidenta.
3: A Galería Luisa Pita propón unha exposición do artista galego Juan Adrio, a Galería 30 do portugués Francisco Méndez Moreira e a Galería Dupla unha exposición de Hugo Alonso. Hugo Alonso expón por primeira vez.
2: Por certo, nesa proposta de Hugo Alonso na Galería Dupla, o artista por a música a través do seu alter ego, Linda Blair, a quen escoitamos, e temos moito máis na xenda.
3: Xa na Coruña, a Galería Nordés vai a facer este aberto traballo da fotoperiodista Ana Turbau, a Galería Vila Seco co italiano Enrico de la Torre, a Galería Moret Art co artista Héctor Francés. En Lugo temos a Galería Néboa con o artista Ramón Corbato. En Ourense a Galería Marisa Malmón co traballo da galega Tamara Feijó. E xa en Vigo a Galería PM8 Farao coa obra do lituano Gediminas G. Atinas.
2: As exposicións permanecerán un mes e medio e o 8 de outubro Mostra Conxunta en Santiago.
1: Grazas, Noemí, e quedan todas esas citas coa arte contemporánea. Tempo xa para os deportes. Santi Baliño, moi boa tarde. Xornada de derrotas pro Deportivo na Liga e pro Celta tamén. Derrota no seu debut na Europa League.
4: Boa tarde, sí. Os celestes caeron pola mínima en Chipre ante Omonia de Nicosia encaixando o único gol en contra nos minutos finais do encontro. Non fallo de errado que, a verdade, que no resto do partido fora precisamente un dos máis destacados. Segue a crise de xogo e resultados dos vigueses, pero Claudio Giralde fai un chamamento a seguir confiando no traballo do equipo.
5: Ahora mismo está saliendo todo cruz, a seguir trabajando, a seguir confiando en lo que hacemos, en el equipo, en lo que nos ha traído hasta aquí, y entiendo que nuestro grado de acierto y el grado de acierto del rival no será siempre así. Entiendo que tenemos muchas cosas que mejorar todavía.
4: O técnico porriñés cree que é unha cuestión de falla de puntería, especialmente nos últimos partidos.
5: Ahora mismo no estamos acertando en esas acciones, en que, como dije hace dos partidos, estamos con la presión bajada en ese aspecto, y creo que lo va a desbloquear todo cuando encontremos, desde cosas muy bien que estamos haciendo, insisto, el gol y sobre todo la victoria.
4: Tamén falou logo do encontro en Chipre Álvaro Núñez. O defensa celeste coincide en que o equipo precisa que chegue esa primeira victoria da tempada, pero a confianza no traballo e no grupo é total.
6: Sí que es verdad que igual con el paso de esos minutos nos puede un poco esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria que cambiaría un poco toda la dinámica, pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda.
4: O Celta, que por cierto negocia con Conxemar un patrocinio comercial para o Estadio de Balaídos, vuelve a competición doméstica este sábado recibiendo a visita do Racing de Santander. E o vindeiro compromiso dos celestes en Europa será fronte a Juventus de Turín o 15 de outubro en Balaídos.
1: E como dicíamos, tampouco foron ben as cousas pro Deportivo na Liga, que onte encaixou a primeira derrota en primeira.
4: Pois sí, logo de seis jornadas en a casa, tamén pola mínima 0-1 fronte ao Sevilla, non funcionaron as rotacións. Hidalgo introduciu ata 5 trocos respecto ao 11 do Xetafe, pero o equipo non foi quen de xerar ocasións en todo o encontro. Encaixou o gol en contra pouco da reanudación e despois a expulsión de Angeliño, que onte debutaba en Liga co Depor, complicou aínda máis a tarefa da remontada. Antonio Hidalgo.
7: La expulsión lo condiciona todo, ¿no? Pero hasta ese momento yo creo que había bastante igualdad, con un pelín más de frescura seguramente por su parte en cuanto a acciones de uno contra uno, sobre todo al borde del área. Lo hemos intentado ajustar en el descanso y lo hemos conseguido, pero bueno, al final con la expulsión, pues con ese déficit, lo hemos intentado con todo, pero no ha llegado ese gol.
4: Hidalgo lembra a dificultade da primeira división e agarda que agora cundia máis de descanso ao tobindeiro compromiso ligueiro, o equipo recupere e chegue fresco.
7: Sabemos de la dificultad que tiene la primera división, ante un gran equipo, un gran entrenador, muy bien trabajado en lo táctico, que te exige muchísimo cómo ir poniendo piezas para poder contrarrestar lo que te va haciendo, o para poder sorprenderle. Seguir, no queda otra, descansar todo lo que podamos, que ahora sí que tenemos un día más para poder recuperar.
4: Na zona mixta do Estadio de Riazor tamén compareceu Ricardo Rodríguez Riqui, que voltaba a 11 despois da súa suplencia en Xetafe.
8: Al final creo que se han dado situaciones que nos han salido de cara y bueno, eso condiciona un poco el partido, pero bueno, ya te digo, estamos tranquilos, estamos confiados, sabemos que domingo contra el Betis tenemos otro y creo que vamos a ganar.
4: O Depor, que queda séptimo na clasificación de primeira, volverá a xogar en casa este domingo recibindo Betis antes do parón das eleccións. Parón que o conxunto herculino aproveitará para disputar dous amistosos. O primeiro xa está confirmado, será fronte ao Penafiel, o vindeiro día 25 en terras portuguesas. Por outra banda, o clube anunciou onte a saída de Theon Heiselhardt. O neerlandés xogará cedido o que resta de tempada no Al Ain de Emiratos Árabes.
1: Cambiamos de deporte, baloncesto. O Breogán afronta en pouco máis dunha hora o partido de cuartos de final da fase previa da Basketball Champions League.
4: E será fronte ao Manchester inglés a partir das 3:30. O conxunto lucense mídese a unha das sorpresas desta fase previa, que ven de eliminar o Wolfsburg alemán na rolda anterior. O adestrador dos breoganistas, Luis Casimiro, fala das claves deste encontro.
9: Vou afrontar o partido contra un equipo que non vai exigir moito físicamente, que tiene jugadores capaces de generarse su propio tiro y que por tanto pondrán bastante dificultad. Vamos a intentar hacer nuestro trabajo de jugar en colectivo, de jugar en equipo, tanto en defensa como en ataque, e intentar competir al máximo.
4: Se o Breogán supera esta eliminatoria da BCL, disputará a semifinal o sábado fronte ao vencedor do Riga Varsovia. A final sería o domingo, esta fase previa da Champions Lembramos disputase en Samokov, en Bulgaria.
1: En o balonmán, outro dos deportes que interrompe esta semana a competición doméstica por mor dos compromisos da selección. Onte xogaban os conxuntos galegos da División de Honra Feminina.
4: En partidos correspondentes, a terceira xornada e con senllas victorias, neste caso, para os dos conxuntos, o Porriño impuxose o Zonzamas Lanzarote por 23-22, mentres que o Atlético Guardés gañou por 4 goles de diferencia, 20-16 o Elxe. Medíanse na Sangriña, primeiro contra segundo, polo que despois desta victoria, o Guardés continúa a comandar a Liga Guerreira de Iberdrola, empatadas a punto co Vera Vera e Mailo Elda. O técnico José Ignacio Prades destacou a remontada do equipo nos últimos minutos pese ás baixas de xogadoras importantes.
10: Era un reto moi complejo, sin dolor de nuestras jugadoras, sin Ceci y sin Elena, así que creo que hay que felicitar al resto de chicas que bueno, creo que han sabido compensar perfectamente el trabajo del grupo.
4: Agora ven un parón polos amigables que disputará a selección absoluta os vindeiros 25 e 27 de setembro contra Alemaña. Son os primeiros partidos para as guerreiras despois de varios meses en competicións internacionais. A Liga volverá xa en outubro, o Guardés visitará entón a cancha do Lanzarote e o Porriño a do Beti Onac Navarro.
1: Grazas a Santi Baliño cos deportes, quedamos con esa cita. As 3:30 desta tarde, o Breogán xoga para a clasificación da Basketball Champions League. Pouco máis dun minuto para as 2:00 e hoxe despedímonos con ópera. Que comeza a tempada musical de Amigos da Ópera con sede na Coruña e a ópera Genufa de Leos Janáček chega por vez primeira a nosa comunidade. A estrea será esta tarde a 7 no Pazo da Ópera Coruñés baixo a dirección musical de José Miguel Pérez Sierra con Vanessa Goicoechea no papel protagonista, o de Genufa, unha muller nova abandonada por un home de clase alta cando ela queda embarazada.